Oh.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, reedit-и и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: This is John Bigway. Want to say hi to everyone in Bulgaria. Really looking forward to seeing all of you on the 7th of August in Burgas.
2: Здравейте, приятели. 120 минути с Метрополис напукна СЕМ. Пуснахме Джон Дигуи да говори на английски.
3: Не е проблем, съвсем няма да имаме, ама радиото може да има.
2: Еми да, обаче ние вчера говорихме с нашия приятел Слави.
3: Слави, да,
2: и
3: така.
2: Той каза, че няма да сме над клипа и ще остават Джон Дигуи да говори. Между другото, мен ми дойде на ум, щом има такъв голям проблем с Мадона, която казва на българите на английски да дойдат на нейния концерт. Какво ще правим с всички предавания на чужди диджеи, които върват по Алфа и по други радиостанции? Трябва да бъдат дублирани на български ли?
3: Не мога да ти кажа. Дали това е някаква протекционистична политика? По-скоро е нещо подобно. Но какво да кажат и милионите почитатели на радиопредаванията и на Дигуит, и на Карл Кокс, и на Пит Тонг, които дори в Танганайка си ги слушат на английски, нали?
2: Това е началото на някакво българофонство.
3: Ще стигнем ние до дръсни пълни клечицата накрая, аз го усещам, де?
2: И до 60% българска музика.
3: Във Франция има такъв процент. Проблемът обаче е, че французите имат какво да извадят, докато ние след този изключителен бум на българската поп музика в края на 80-те, в смисъл не, може би на средата на 90-те беше, сега в един момент се намираме в тежък застой и това ще означава, че може би трябва да се пускат само хитовете на Планета Пайниер плюс Слави Трифонов, изобщо всякакви такива мерзости, за да задоволим процентичите на българска музика.
2: Айде да не говорим за тези работи, ми да си говорим за 7 август.
3: За по-приятния, нали?
2: За 7 август нашия приятел и специален гост Джон Дигуит, много удобно за нас, публикува юлската си класация в сайта Beatport. Ние пък още по-удобно изтеглихме почти цялата класация и смятаме да ви я предложим в първия час на това последно лятно издание на предаването ни 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, защото непосредствено след това издание и след излъчването му в сряда, съответно петък по ELO.org и неделя повторението по Алфа Радио,
3: което е от друг час вече.
2: Което е, да, от 8, а не от 9, но ние, както ви казахме предния път, се разбрахме с нашите приятели от Алфа Радио, че ще сменим заглавния клип с идването на новия сезон. А новия сезон ще почне някъде през септември. До тогава един месец горе-долу няма да ни слушате, или по-скоро ще може да ни слушате там, където ние сме обречени да ви забавляваме, както гладиаторите едно време в Рим. Сега започваме с първото парче от специалната селекция, свързана, пускана и по всякакъв начин
3: промотираща
2: се от Джон Дигуит. Около Джон Дигуит едно време имаше такива продължения на филми, нали, втори филм, който казва всичко около, свързано с клането еди къде си, примерно. Не помниш ли, че имаш такива продължения? Слушаме Guy J, Lunar, Late Night Friday Remix. Guy J е един от любимите продуценти на Дигуит. Едно парче включено в неговия микс за Bedrock. Става дума за микса на Джон Дигуит за Bedrock. Това е първото парче в днешното издание на 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио с вашите гостоприемни водещи Ясен Петров
3: и DJ Стивън.

0: 120 минути с Метрополис. Първата песен от нашата селекция или от селекцията на Digweed съответно беше Guy J. Lunar Late Friday или какво беше
1: нещо? Late Night Friday.
0: Late Night Friday. Късно петъчен нощен ремикс на тази песен. Общо взето мисля, че той издаде целият му албум на Guy J. Нали? Как се казваше грамофонната компания на Digweed?
1: Bedrock
0: Records, която да, и се разпространи този албум. Честно казано, не е много често срещнано явление да се издават цели албуми на музикални продуценти напоследък.
1: Digweed донесе промо копия на албума миналата година, когато идва през лятото, и беше изключително ентусиазиран и като малко дете подскачаше и се радваше. И тогава, ако си спомнеш, ни каза, той ми изпрати примерно 10 песни, пък то направо си бяха за цял албум. И нали, не говореше, че не става дума само за примерно клубно ориентирани песни, а просто материал за албум. Както знаете, албумите се различават поне на добрите продуценти от това, което сме свикнали да слушаме в клубовете.
0: Най-малкото, защото предназначението е различно. Едно е да стоиш на дансинг, да искаш да те блъска баса. Как беше да те хапи?
1: Да те хапи баса. Между другото, тук ще споделим с вас, казах на Ясен една смешка и ще споделим с вас как се казва човекът, който прави хляба в град Перник. Как викат на човека, който прави хляба в град Перник? Webmaster. Съответно, как се казва човека, който слага на погачите отгоре тези завранкулки?
0: С тестото.
1: Да, той пък е web designer. Много е весело, между другото. Имах един старшина школник от Перник в казармата, който толкова сладко казваше пила е с зела. Аз естествено не мога да го кажа по никакъв начин като него, че ние всеки ден може би по 10 пъти го карахме да ни каже пила е с зела.
0: Той бил и добронамерен на всичко отгоре.
1: Да, той беше ужасен сладур и той ни го казваше и умерхме от смях, защото наистина неподражаемо е лото на перничани.
0: Сега като казваш това нещо, гледай как връзките се навъртват в главата. Още един повод да отидете в Бургас в петък. Разбира се, Late Night представлението на Digweed ще бъде съчетано с Before. Ние си правим препарти в летния театър с няколко групи, една от които е автор на прочутата песен за Скакалеца. И оттам нататък всичко останало, което беше.
1: Светлю и Хиподил, да. Милена, мисля, че си
0: ревю. Ревю, да. Ще бъда там и още някакви.
1: Ние ако ни намерим малко време преди да започне партията, защото знаете, че точно тези часове преди началото на отварянето на вратите за нас са много напрегнати, но ако намерим малко време, ще скочим до този български пънк рок концерт в обновения летен театър.
0: Който има някакво изключително покривало има там, което е много скъпо, знам аз.
1: Не, изключително почти като, европейски изглежда.
0: Почти както на времето, виж, гледай, ние покриваме летния си театър през 2000-та година, примерно римляните са покрили Колизеума през 200-та година, не, но сега това е въпрос, как да кажем, на гледна точка, може би.
1: Продължаваме с парчета от класацията на Джон Digweed, публикувана в сайта beatport.com. Следващото парче дава една идея за една от другите посоки, които Digweed обича. Малко по-хипнотични, по-равни, по-вкарващи ви на такава една транс-вълна парчета. Това е Андре Уинтер, парчето Хелен в оригиналната му версия. То е около 13 минути яска, така че няма значение, че поговорихме доста, има и какво да се чува от него.
0: И точно сега ще хванем и първата дупка.

0: забравих. Трябва, крайно време е да знаем всички градове и честотите, на които излъчва.
1: Честотите още повече. Честотите още повече, ама сега...
0: А това ми е една от задачите. Поставил съм си и друга задача, да запомня на унгарски и на румънски онова нещо, което казват в рекламите за лекарства на края, че трябва да... Дето го забързват адски много.
1: Искам да го преди запомня, употреба, но... прочетете листовката.
0: Да, обаче на унгарски и на румънски.
1: Ти пък къде го гледаш това? В смисъл в Discovery Channel?
0: По рекламите и National Geographic. Реклами на унгарски.
1: А, да.
0: На унгарски, да. И... Не знам защо, но ужасно малумно все пак, но ги гледам с голям интерес.
1: Те ми, щото са хубави.
0: Рекламите на унгарски. Искам да запомня този текст.
1: Изкуството на рекламата е впечатляващо нещо, Стефи. Има няколко издания, които са, как да кажа, водещи в това отношение. Едно от тях е един австрийски медиен, такъв рекламен магнат, който се нарича Лурцер. Изданието се нарича Архив, което излиза примерно веднъж на 2 месеца и събира най-добрите реклами, които са излезли в целия свят. А пък веднъж, примерно 2 пъти годишно, мисля, че излиза видеоархив. Е там вече да виж какви неща има. Рекламни агенции от Южна Америка, които правят толкова невероятни реклами, че просто стоиш тук, тези гледаш за праховете на пране или примерно гледаш как дядо Поп си блажи там от шунката и ти да фанеш и да тоягата и да ги подкараш, да има. Но това е смисъл, малък народ, слабо въображение.
0: Просто някакво вътрешно влечение имам да запомня тази фраза на унгарски и на румънски. Като дете...
1: Дерзай!
0: Като дете съвсем безмислено запомнях името на първия монголски космонавт, както и на един, вече не помня на коя държава, диктатор в Африка, и непрекъснато ги повтарях и до сега ги помня. Цялата гръцка азбука, ти си я знаеш, ама аз имаше една...
1: И това е неделима част от математиката, те половината ви неща са с части от гръцката азбука.
0: Да, аз се научих целенасочено да знам гръцката азбука. Е такива простоти, които не знам дали са ми от полза, но все пак е ценно.
1: Аз мятам, че знанието
0: на монголския космонавт.
1: Който е?
0: Жукдердемидин Горакча.
1: Жукдердемидин.
0: Това му е малкото име, чуди се как му вика жена му на Галена. Жуги, Жукди, Жукдердемидин.
1: И това написано на кирилица, между другото, защото нали значи в Монголия пишат на кирилица.
0: Слушаме парче номер 3 от селекцията на Джон Дигвит, публикувано в Beatport. Той е един странен отбор от продуценти, K300, Chime и Zidane Style. Парчето звучи още по-странно на именуването му. Бедолф, само ремиксатора не е странен, той е Гай Гербер, друг любимец на Дигвит.
1: И наш също.
0: Да, и наш. Знаем, че парчето Stoppage Time, дет се казва Изби рибата.
1: Изби рибата, факт.
0: След което Гай Гербер направи лек завой към от по-хипнотичното звучение към леко малко по-техно, ако мога да се каже, че е техно, и скочи в колесниците на Cocoon Recordings, покарен от Свен Ват, така че интересни са тези връзки, интересни са за нас, мисля, че трябва да са интересни и за вас, защото щом има нещо общо между лейбълите на Свен Ват и на Джон Дигвит, значи съвременната музика
1: върви в тази посока, след като двама от нейните флагмани така понадушват и сумтят в това направление. Сега, да знам, слушайки това, което слушаме, да си признаваш, не бях слушал музикалната подложка, ще ви кажа, че малко се е понаправил тук нашия приятел Джон Дигвит. Мисля, че са му прекалено софистицирани парчетата. Със сигурност мога да ви кажа, че това ще бъдат части, но в никакъв случай няма да бъде целият му сет, защото миналата година...
0: Както се казва, зачакай малко.
1: Аз ще зачакам, добре, окей. Зачакам. Какво беше K300? Chime, Zidane Style, Bedolf, Guy Gerber Remix.

0: 120 минути с Метрополис. Чакането си заслужаваше. Започнахме вече да влизаме в темпо. Всяко начало е трудно, уважаеми дами и господа. Разбира се, след софистицираните, как да ги кажем, интелектуални парчета в началото на нашето предаване, отиваме към неща, които вече са наистина с маса пил, са в състояние да раздвижат 4-5-6 хиляди човека, толкова колкото общо взето имахме миналата година, толкова колкото очакваме и тази, като си има предвид, че интересната локация, още по-интересната тема, за която сме се подготвили и де-факто, кажи речи първото, от морските партиите, които ще бъдат с истинска тематична насоченост, т.е. всичко ще бъде подчинено на темата Вудо. Затова имахте възможност да прочетете в прес-информациите, тъй що ги наричаме прес-информации, защото всъщност да, интернет дали е преса, не е преса. В информациите, декори, танцьори, специални анимации, голямата, разбира се, голямото бонго, че Делян отново е сред нас и, разбира се, незаменимия, великия, сублимен, недостижим Джон Диквит за, как да кажа, като черешката на тортата. Стефи, ти ще кажеш ли нещо за тази
1: едно
0: селекция?
1: Едно парче е маркирано като Unknown Locker's Room Original Mix. Мисля, че това ще бъде някъде около 3 часа, си мисля, след като почне Digweed, но все пак ще видим. Остават няколко дена, ще видим какво ще се случи. Вие слушате 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
0: DJ Стиван и известният артист, който не му знаем името. Песента се нарича Locker's Room от един албум, който се казва Don't Share Needles.

0: Artist Unknown, Locker's Room, Don't Share Needles е заглавието на изданието, от което е издадено това парче. Продължаваме с едно доста интересно парче, но все пак като знаем, че Digweed не се ограничава в стиловете, нормално да подбере такова парче. Това е на Оливер Хунтеман, известен германски продуцент, нарича се Shanghai Spinner, но интересното е, че е в ремикс на Joy Beltram.
1: Един човек, който бяхме позагубили от полезрението, поне откакто, дай да знам, техното се промени.
0: Поне откакто говорих с него по телефона и той каза, е, сега идвам от мазето.
1: Спомните ли си
0: това?
1: За втори път беше. Сега да не се връщаме, да не правим реминисценции, както е модерната дума, де, но не си спомняте, че имаше двама левундери. Такива има няколко, които настъпват мутиката по няколко пъти. Метрополис бяха едни от тези левундери, които смятаха, че на времето българската публика заслужава и трябва на всяка цена да чуе флагмана на модерното техно Joy Beltram. След първото му наидване си казахме, хубаво, добре, първи път, голяма работа случва. Един път няма да дойде, случило се. Но когато и втория път, слава богу, предварително обаче ни казаха, че няма да дойде. Така че имахме възможност да се свържем с него по телефона. И там тогава Стефан проведе този изключителен разговор, който ти каза в мазето.
0: Аз идвам, от мазето идвам. Аз само на косъм бях да му кажа какво, претака зелето или преподреди компотите. Оливер Хунтеман, Shanghai Spinner, Joy Beltram от класацията на John Digweed, публикувана в сайта Beatport.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч и София. Пропуснахме Ахтопол. Продължаваме с класацията на Джон Дигуит в това последно издание за месец август, преди началото на ваканцията, в която Радио Алфа ще изпадне, т.е. всички предавания няма да ги има, ще има само музика, няма да ви говорим глупости. Заменяваме това с свеж от ваканцията ентусиазъм през септември.
1: Ще бъде май. Тройно повече. Ще бъде май, както беше казал Гео Милев. Оливър Хунтеман, впечатляващ ремикс на Джой Белтрам. За мен лично малко по-техно, отколкото бих могъл да преглътна, но съм убеден, че има подходящо време и подходящ момент за това.
0: А какво ще кажеш за това, което влиза? Що му това беше техно?
1: Еми това си е, как да кажа?
0: Така, така, така, така, така, така, така.
1: Еми това си е нещо, което прилича на италианец. На италианско производство. Лошите дойдоха, забелязвам. Но за сметка на това, това парче не е много дълго, нали? Това е...
0: Към 8 минути. Това е Amoki Whiplash Original Mix, поредното парче от класацията на Джон Дигуит. Както виждате, в 10 трака е дал сериозна представа за една такава стилова разходка, която той е ясно, че ще направи на 7 август на Централния плаж в Бургас.
1: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
0: Сега какво да ви кажем за партито, освен да ви кажем графика музикалния, който ще се случи на 7 август. Отваряме вратите в след 10 часа, между 10 и 11, след това от 11 до 12 има подгряваща музика, която ще осигури Ясен Петров от неговата богата колекция с електронна музика.
1: Така е.
0: След това от 12 до 2 за подгряването преди Джон Дигуит ще се погрижат Смърфа и Яската. След това 2 часа, 2 без нещо, Джон Дигуит ще се качи на пулта и от 2
1: до към 6 поне.
0: До към 6, да. Той ще бъде зад пулта и ще пуска за вас. След това от 6 до 7
1: DJ Стивън, който обича да завършва партията, въпреки че като Джон Дигуит каже: искам да си хода, искам да те видя, как ще пускаш между 6
0: ако,
1: и 7?
0: Ако фана ръка. Ако фана ръка след него, може и да пуска. Миналата година той каза кой трябва да пуска след мен, след като имаше 20 минути до края на партията. И аз му казах, ами по принцип аз трябва да пускам след това. Добре, моля ти се, ето пускай. Аз ти взех твоето време. Викам,
1: да,
0: Джон,
1: почува, между другото, много възпитано човека каза, извинявай, че да, ти взех времето. Да.
0: Викам, виж, хо, ти пускаш един път годината в тая държава, аз, дето се казва, пускам всеки уикенд. Така че пускай до края на партията и изобщо не се съобразявай. Той беше малко видимо притеснен, че един вид ми е взел времето за пускане, но в крайна сметка се споразумях.
1: Без бой
0: се предадох и той пуска до края на партито миналото лято. Тази година какво ще стане, зависи от преди всичко от вас на дансинга, защото колкото и да си говорим глупости, хората отпред дават сила на диджея за пулта.
1: Разбира се, емоциите и настроението текат както от него към тях, така и от тях към него, и е много важно отсреща да има правилна подкрепа, особено когато, разбира се, и музиката е правилна, защото е най-кофти да нямаш подкрепа, когато музиката е правилна, но Джон Дигуит винаги се успява. Въпреки че е малко чук, въпреки че е малко такъв трудно да гледа към публиката, той се притеснява, но за сметка
0: миналата
1: на това...
0: година пляскаше с ръце дори стигна... и правеше така.
1: Ами, иначе сега за четвърти път вече може тако виж да се усмихне и да подскочи. И вече...
0: Amoki Whiplash Original Mix.

0: Уиплаш, не знам дали си спомняте, скъпи приятели, в първия албум на Металика, който се нарича Kill Em All, едно от най-силните парчета беше Уиплаш. Характерно с, как да кажа, със своята лиричност, мелодичност и дискретност. По същия начин господин Моки се разправи с публиката, стреляйки я с право мерене. Предполагам, че това ще попадне някъде в, разбира се, кулминацията на въпросната вечер, до която, от която ни делят само две вечери. Сега на 120 минути с Метрополис, заедно с DJ Стивън
1: и Ясен Петров.
0: Продължаваме с един титуляр. Всъщност тя е наредена двойка. Когато чуете Digweed, обикновено около там някъде се мота и едно лице, което се рича Ник Муир. Ник Муир, който е изключителен продуцент и според мен съпродуцент на повечето хитове, които Digweed е сътворил и неща, които излизат под името на тази звездна двойка. Първата песен, която ще чуем, се нарича Gravitation и това какво?
1: Нищо.
0: Вижте, това е много интересно, защото да, това е един от малкото хора, който не съм чувал някога да е диджействал. Значи този човек си е един чист продуцент, който си прави електронна музика и няма претенции да скача пред публиката.

0: 120 минути с Метрополис, Ник Мойер, Gravitation, едно парчение дели от края на първия част на това издание 120 минути с Метрополис, последното за лятото на 2009 година, защото излизаме в ваканция и ще се чуем чак след началото на септември, когато с пресни сили взели необходимото зареждане с енергия от природата, когато ще отидем в ваканция.
1: Да не ти напомня последното ти ходене сред природата, с какво зареждане съвърши, но okay. това си остава между нас. И не е шегичка, уважаеми дами и господа, внимавайте, защото в природата има много неща, които, как да кажа, принадлежат на природата, но не принадлежат на нас. Точно. Само че искаш ли да ти кажа едно нещо, което брат ми каза, което мен ме впечатли. Брат ми е гений, както всички знаем, разбира се, той ми разкри една истина. Човешкото тяло се състои от 1 милиард клетки. А знаеш ли, че в човешкото тяло има 10 милиарда външни тела? Бактерии, вируси и всякакви други неща. Значи ние имаме 1 милиард клетки, а в нас живеят 10 милиарда животинки, които ни помагат да живеем. Впечатляващо, нали? В смисъл, аз бях искрено впечатлен, защото си спомняш любимата ни книга, една от любимите, Швейк, Доне Дед Мяста се, че в земята има едно друго квадрат, който е по-голям от нея. Е, само каза се, че има възможност да има такова нещо. Наистина, човешкият организъм състои от 1 милиард клетки, а в него живее 10 милиарда живи организма. Ако не вярвате, проверете, гугълнете и ще разберете колко чудно място е светът, в който живеем.
0: А пък ние продължаваме, както ви казах, с последното парче от селекцията на Джон Дигвит, публикувана в сайта beatport.com. Това е последното парче, издадено от него, заедно с Ник Муир, неговият партньор в студиото. То се нарича Tangent, Тангента. И не знам дали знаете какво е тангента. Това е една права линия, която минава точно по окръжността на, т.е. точно по външната част на кръга, т.е. минава точно покрай, не покрай, а се слива за съвсем малко време с окръжността на един кръг.
1: Тангента. Чакай, не, се замислих, а добре, къде е началото на това нещо?
0: Това може да е отсечка, която да е тангента на кръга, може да е безкрайна права, която да е тангента на кръга.
1: Но може да бъде под различен ъгъл към...
0: Абсолютно е, всъщност позициите на тангентите са безкрайни.
1: Ясно, разбрах.
0: Джон Дигвит, Ник Муър и Tangent Original Mix, малко преди края на първия час на 120 минути с Метрополис.
1: Както и безкрайен, като каза за безкрайността и безкрайността на този човек, талантлив, русичък, симпатичен, започнал кариерата си в началото на 90-те години заедно с Саша и с зъби и ногти проправил си пътя в диджейския елит, чието заслужено място в десетката намира там.

0: Sick Drive.
1: Essentials.
2: Essentials.